0: kelewe ki moe pui pui hao malolo sino mai loto mana manatu ke tu mau e malolo moe mau e daulang matai kua lata tunga ia mai he kautaha da whono tau mga muka dau tutongi ke ki sea e ke kafu dau senifu daulang matai ki dau loto mana manatu moe whakaholoanga ke mui alao lai sino moe falua daulang matai foki kua kautaha da whono hanai ke lang matai a koi moe hao mga whawa fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan bilo atu no mela telefoni naka evoluseo whono for you naka evoluseo toru ono ono ono whavalu poki kumi atu penga hila tafono.org he aho nai tafono langumatai atu kia mutoro.
1: You're now listening to PMNUE.

hofiofi atu tau whakalawhalahi atu kiam tolu matako pisinga. Koe hadau tolu tau leololong mahofi he PMNU e ko whakatangitangi atu ke whakafiafia kiam tolu ke whafi nei. Ka manako am tolu ke tātu e lolo ta leololong vilo mai nā kai valuseo nā kai nā kai nā kai lima tolu taha. Mai kia lolo ke tātu ta leololong po ke tau lolongo ke whakafiafia kiam mua po mutolu ke hafiafi nei. Koe whanongonongo mai am tolu ke Pacific Media Network Niwi, PMN Niwi.

Ai atunda ia longa e tau whetoko kua mamuna ki kia ike lata me tau whewasi pote niwe. Koe o kio ki waha tapu ne hanga watu ki Ngati Otara koe Pacific Youth Cup ia koe PYC Lotol Festival he Rugby League. O atu kia vaeva ki ai. Pia foki koe ke motu kwa Stalia koe World Cup Tag. Aia e halotoro tau whetoko. Mai longa tu fō ki e tawa mamuna kianga, heo kio ki waha tapu nei. Aho whaiumu haia, o atu matarongo furu ke Maritime Museum, a mana kia io ke whakatutala pia fō ki kia malama mo moka mo ina ke tausi tu tama workshop he maama he aho whaiumu matarongo furu ke he matahola ua. Haia, e vaeva tu kiai. Koe whanonongo mai amtoro kia pia mene niwe.

liu ni ke whakamana tua te matau matakei nā ngā kata atoni me te halong furumaua ko hea tau tōru ai tau wāla tāra tutupu ka whaliu ke whakanakono ngu ki ai ke whakawela hei ke he tala hawanga ia po ke whakamatala inga ia mai he tau tōru matua ko tāna oro si mi ke lata ia me whaheta punei he pie me niwe tō tahai e mahui ngā hana tau tala hawanga ke lata ia mai hana maui.